Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo. It's

0: Tusind tak for i aften.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Vensel Nordicup ver sista handballsverslan I Fyrjón Nekrantori. En alltjó handballskapping heimskjötnur og føreskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi Lý Lútega, GMG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjef ekongmerkje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 150 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordicup 2620 Fyra till, sms, tryggt, magn, apps och karret.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: SMS. Útsóla endabresturinn er byrjavur. Vi suttjast ui SMS.
2: Frá portalen, nútt løysinga bløyr nú á forsøyni. Støkk inn á portal.fo og søk öll þegar og tilbúinu. Portal.fo

0: Pop World. Sex of them, she of them. FM1.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.